あの日はエッピン俺の声で濡れるプシー追い抜かしてやるすぐに雲に隠れ点と点を線で繋ぎすぐにデューイグチグチうるさいビーチマジダリから置いてけぼりだろ止め

て気にしない。何もないところからここまで来たのも自分次第。でも周りの人たちがいなけりゃ俺もここにいない。昔からみんなよく言ってる、お金よりも愛。

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys
1: Dirt Boys

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys

0: 漏れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt